atau keterangan hukum kepada hati dan jiwamu. Kebajikan ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. Sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada, walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. Hadis riwayat Muslim.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, hendaklah engkau lemah lembut, jangan kasar dan kotor ucapan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan